Vi har i kunniga och poros, vi har ni kolorna, vi har i nog kommande hinni. När man har hinni har i i kommande all, i vana i akupa. I en i hono, ka ini, ka ano i aka, i kaluna, när man har noho noho oi ka oho, ika la.